0: Oste, lubimo muzică, e distro po lubimo tu via radio Party Mix.
1: TNSP ne propus că nitui din hit i vinegi e gotova. Dăgovori ste. Zapoznai se s Aleksandra. E ai vodeștate na Radio Party Mix. Isprati pozdrav, pojelanie ili prosto i piši. Aleksandra, čete saopštenie tati i može da ti odgovori v efir. Vodeștetu na radioto veče zvuči. Radio Party Mix.